0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango yakutisa miri.
1: Yamhlakano yakutisa miri.
2: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko.

0: le dormiti ni kuchenje no kurila kondi kuyakwe I ukapa 22
1: Dudu Dr. Mint Smande

ivunanga kelo nubako tama dibling loko atpatsale mtiru ya radio musabika kambe maperumuda wavu tisa ku yena kpela mpela tava mukuma kwini avu tisa ngopfu ngopfu mailano ke ni leti telna ko ni leransu ikusaka leransu ungava ke muvumbana muri vambiri muri vanharu muri nkhanu muri munhu kambe kuni loyi wa havu tisaka leswaku ange mpelampela a wa ku tsakisa xitshungu yena mina ni nga mu kuma kwini hikusa mun'wana mun'wanyana a tatalana a ta ni mavonelo ya yena ku ha hileswaku wa swi thowa hi yena a tshamise ku yininini kambe kambe swa swi kwalisa ngopfu swinene hikusa loko ke u kumeka na muri kona tanihi ku humbana ka n'wina vambirhi hi lirhandzu hi ntsako hileswi ke swi xongaku swi tlhela kambe ke swi nyika ntamu ka ku phalalisa leti linaku ni lirhandzu.